yangu ntegele kwa jige na kugula u saa tani uzemi sani zo kumacha ziba zitaliza kumachezi tuga na kurumba masereba nyabo mama mama mama msima gamba tani uzemi kumacha nga watu kumina bili